0: Бүгүн қыркүйек айынын 7-ші жұлдызы, дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғанда Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рушан Гүлғұламова
0: және операторымыз Көкан Полат.

0: бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия бастаған жеті ел Израильдің палестиналықтарды күштеп көшіру жоспарын айыптады. Иран Ормуз бұғазы маңында тыйым салынған аймақ жарияламақ. Ресей мен Украина келіссөздері қайта жандануы мүмкін. Түркияның волейболдан әйелдер құрамасы Еуропа чемпионы атанды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия және жеті ел Израильдің әсіре оңшы ұлттық қауіпсіздік министрі Итамин Бен Гвир мен қорғаныс министрі Исраэль Кацтың Газа секторындағы палестиналықтарды қоныс аударуға мәжбүрлеуге қатысты мәлімдемелерін қатаң айыптады. Түркия, Мысыр, Индонезия, Иордания, Пәкістан, Катар, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктерінің сыртқы істер министрлері Бен Гвир мен Кацтың палестиналықтарды күштеп көшіруге қатысты мәлімдемелеріне байланысты бірлескен мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде министрлер екі израильдік лауазымды

0: тұлғаның Газа секторындағы палестиналықтарды көшіруге қатысты айтқан сөздерін, соның ішінде палестиналықтарды өз жерінен күштеп шығаруды көздейтін ұсыныстарын қатаң айыптаған айтылды. Министрлер мұндай арандатушы мәлімдемелер мен ұсыныстардың халықаралық құқық қағидаттарын, соның ішінде халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын өрескел бұзатынын және Палестина халқының заңды құқықтарына тікелей қауіп төндіретінін атап өтті. Сондай-ақ олар осындай сылтаумен бірнеше себеппен Палестина халқын басып алынған Палестина аумағының ішінде немесе одан тыс жерлерге күштеп көшіруге бағытталған кез келген бастама мен жоспарды үзілді-кесілді қабылдамайтын және айыптайтын мәлімдеді. Министрлер палестиналықтарды күштеп көшіруге үндейтін мәлімдемелер олардың өз жерінен бір жола кетуіне бағытталған саясатқа айналған жағдайда оның ауыр салдары болатынын ескертті. Олардың айтуынша, мұндай әрекеттер күштеп қоныс аударуға үзілді-кесілді қарсы болатын ақш президенті Дональд Трамптың Газа жоспарын қоса алғанда бейбітшілік орнатуға бағытталған халықаралық күш-жігерге тікелей кедергі келтіреді және өңірдегі тұрақтылыққа елеулі қауіп төндіреді.
1: Иран мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесінің хатшысы Махсен Резай алдағы күндері Ормуз бұғазының сыртында тыйым салынған аймақ жарияланатынын мәлімдеді. Иранның жоғары лауазымды үш дерек көзі ақштың мұнай экспортына тосқауыл қойып, санкциялар арқылы Иран экономикасын түсірген қысымына төтеп беру барған сайын қиындап келе жатқанын айтты. Иранның баскесөз жүргізуші де саналатын Галибаев елінің енді тек әскери салада емес, өндіріс пен халықтың күн көрісі үшін де күресіп жатқанын айтты. Ол валюта бағымының күрт құбылуы, инфляция, жұмыссыздық пен нарықты басқаруды негізгі мәселе ретінде атап, ирандықтардың қиындықты төзе алатынын, бірақ нашар басқаруға төзбейтінін жеткізді. Галибаев үкіметтен жедел шара күтетінін айтты.
0: Түркияның Еуропалық одақ елдеріне экспорты қаңтар-тамыз аралығында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,6% артып, 71 миллиард 788 бүтін 15 миллион долларға жетті. Түркия экспорттаушылар ассамблеясының деректеріне сәйкес, биыл қаңтар-тамыз аралығында Түркияның экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4% артып, 777 бүтін 19 миллиард доллардан 185 миллиард долларға жетті. Осы кезеңде Еуропалық одақ елдеріне экспорт 3,6% өсіп, 69 миллиард 320 бүтін 18 миллион доллардан 71 миллиард 788 бүтін 15 миллион долларға жетті. Осылайша Түркияның Еуропалық елдеріне экспорты шамамен 2 миллиард 468 миллион долларға артты. Қаңтар-тамыз аралығында Еуропалық одақ елдерінің ішінде ең көп экспорт Германияға жасалды. Оның көлемі 13 миллиард 576 миллион 381 мың долларды құрады. Германияға экспорт өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,8% артты. Одан кейін 8 миллиард 561 миллион 640 мың доллармен Италия, кейін Испания, одан кейін Франция және Румыния бар. Осы кезеңде Италияға экспорт 4,3%, Испанияға 7,4%, Францияға 5,2% артса, Румынияға экспорт 5,5% артты.
1: Ресей мен Украина келіссөздері қайта жандануы мүмкін. Ресей мен Украина келіссөздерлері соңғы рет ақпан айында Женевада ақштың арайғандылымен кездескен болатын. Алайда тараптар күрделі аумақ мәселесі бойынша келісімге келе алмады. Содан бері келіссөздер қайта жалғасқан жоқ. Кремль өкілі Дмитрий Песков журналистерге Ресейдің үш жақты форматты қайта жандандыру мүмкіндігін жоққа шығармайтынын, алайда қазіргі кезеңде келіссөздердің өтетін орны немесе нақты мерзімі туралы айтуға әлі ерте екенін айтты. Витков пен Кушнер қақтығысы тоқтатуға бағытталған жаңа бастама аясында демалыс күндері Ресей президенті Владимир Путин және Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездескен. Украина президентінің кеңсесіндегі жоғары лауазымды дереккөз AFP агенттігіне олардың соғысты тоқтатуға қатысты тиімдірек ұсыныстар әкелгенін айтты. Алайда Мәскеуде, Киевте келіссөздерде ілгерілеу болғанын мәлімдеген жоқ.
0: Еуропалық әуе навигациясының қауіпсіздігі ұйымы 30 тамыз аралығында арналған Еуропа авиациясы туралы есебін жариялады. Есепке сәйкес, Стамбул әуежайы тәулігіне орта есеппен 1689 рейспен Еуропаның ең белсенді әуежайлары арасында бірінші орынға шықты. Одан кейін тәулігіне 1437 рейспен Париждегі Шарль де Голль әуежайы, 1419 рейспен Амстердам, 1329 рейспен Лондондағы Хитроу және 1320 рейспен Франкфурт әуежайлары бар. Анталия әуежайы де тәулігіне 1032 рейспен Еуропадағы ең қарқынды әуежайлар тізімде 9-шы орынға ие болды.
1: Израильдің Газаға шабуылдары жалғасуда. Жергілікті және медициналық дереккөздерінің мәліметінше, Израиль армиясы атысты тоқтату режиміне қарамастан, Газа секторының түрлі аймақтарындағы бейбіт тұрғындар мен паналы орындарына шабуылдарын жалғастырған. Дейр-эр-Балах қаласындағы қоныс аударғандар паналаған Хавла мектебіне соққы жасалып, бір бала қаза тапты, көптеген адам жараланды. Ақсы шейіттері ауруханасындағы дереккөздер Салахеттин көшесіндегі мектептің бір сыныбына соққы түсіп, ұйықтап жатқан балалар мен бейбіт тұрғындар зардап шеккенін айтты. Газа қаласының басындағы байланыс қиылысы маңында бейбіт тұрғындар жиналған жерге Израильдің дронмен жасаған шабуылынан бір палестинлік қаза тауып, тағы бір адам ауыр жараланды.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Фолькер Тюрк 2025 жылдың қазанында қол жеткізілген атысты тоқтату келісімінен бері бір жылға жуық уақыт өтсе де, Израиль шабуылдары салдарынан 1300-ден астам палестиналықтың қаза тапқанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары кеңесінің 63-ші сессиясы Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы кеңсесінде басталды. Индонезияның Біріккен ұлттар ұйымы Женевадағы кеңсесі жанындағы тұрақты өкілінің төрағалығымен өткен жиынның ашылуында сөз сөйлеген Тюрк, Газада атысты тоқтату режимі бір жыл бұрын жарияланғанына қарамастан, Израиль күн сайын шабуыл жасап, 1300-ден астам палестиналықтың өмірін қиды. Гуманитарлық көмектің жеткізілуін шектеуді жалғастырып отыр. Израильдің палестиналықтарды Газа секторынан күштеп шығару жөніндегі ұсыныстары мен кейбір жоғары лауазымды израильдік шенеуніктердің адамгершілікке жатпайтын мәлімдемелері мені қатты алаңдатады, деді. Тюрк халықаралық соттың нақты шешіміне қарамастан, Израильдің батыс шерияны аннексиялау әрекеттерін жалғастырып отырғанына назар аударды. Ол әлем елдерін екі мемлекеті шешім аясында Палестинаға тиесілі аумақтардағы басқыншылықтың тұрақты сипат алуына жол бермеу үшін әрекет етуге шақырды. Мемлекеттер халықаралық құқықты бұзуға пайдалануы мүмкін қару-жарақтың Израильге жеткізілуін тоқтатуы тиіс. Компанияларда заңсыз қоныстарды қолдайтын іскерлік қызметін доғару керек, деді Тюрк. Ол Палестина мен Израильдің Біріккен ұлттар ұйымы қарарлары мен халықаралық құқыққа сай тең құқық негізінде бейбіт өмір сүруін қамтамасыз ететін тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу үшін халықаралық қауымдастықтың күш-жігерін айтарлықтай күшейту қажет екенін атап өтті. Сондай ақ өкіл қасақана жасалған құқық бұзушылықтар мен адам қасіреті жалғасып жатқан тұста тек айыптау мен шектелу жеткіліксіз екенін атап өтті.
2: Жаңа Делиде көпқабатты ғимарат опырылып, 5 адам қаза тапты. Үндістан астанасы Жаңа Делиде студенттер тұратын көпқабатты ғимарат опырылып, 5 адам қаза тапты, бірнеше адам жараланды. Бұл туралы жергілікті билік хабарлады. Дели университетінің оңтүстік кампусы маңындағы студенттерге арналған ақылы жатақханалар көп орналасқан Сатия Никетан ауданындағы ғимарат түскі уақытта құлаған. Оқиғадан ауқымды құтқару жұмыстары басталды. Дели штатының министрі Реха Гупта X желісіндегі түрлі мекемелердің топтары соғыс кезіндегі дайындықпен құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқанын айтты. Құтқарушылар ұйымдасынан алып шыққан 11 адам жергілікті ауруханаларға жеткізілген.
1: Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Германияны Ресейдің Бондағы бас консулдығын жабу туралы шешімін жиіркеніштеп бағалап, Германия Бондағы бас консулдығымызды еш негізсіз жапты, деді. Лавров Мәскеуде Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының оқытушылары мен студенттермен кездесті. Кездесуде сөз сөйлеген Лавров Германияның Ресейдің Бондағы бас консулдығын жабу туралы шешіміне қатысты, бұл немістер қабылдаған жиіркенішті шешім. Олар Бондағы бас консулдығымызды еш негізсіз жапты, деді. Украинада Татарстанда тоқталған Лавров, Украинадағы қақтығыстар Европада нацизмге жол берілмейтіндей етіп аяқталуы тиіс. Егер Украинадағы қазіргі режимнің билікте қалуына жол берсек, 1945 жылы нацизмді жеңгендерге опасыздық жасаған боламыз, деді. Лавров батыс елдерімен қарым-қатынас орнатуға ашық екендерін, алайда бұл қатынастардың енді бұрынғыдай болмайтынын атап өтті. Бізді алдап келген батыс елдеріне енді ешқашан сенім артпаймыз, деді ол.
2: Ресей, ақ және Қытай басшылары үш жақты кездесу өткізуі мүмкін. ТАСС мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ресей сыртқы істер министрі орынбасары Сергей Рыбков жексенбі күні Мәскеу Ресей, ақ және Қытай басшыларының үш жақты кездесу өткізу мүмкіндігін жоққа шығармайтынын айтты. Алайда Рыбков кездесуге нақты дайындықты бастамас бұрын оның күн тәртібін нақтылап алу қажет екенін айтты. Басты мәселе кездесудің мазмұны қалай айқындалатыны және оның қандай нәтиже одан қандай нәтиже күтуге болатыны, деді ол. Осы айының басында Кремль кеңесшісі Юрий Ушаков қарашада Қытайдың Шэньчжэнь қаласында өтетін Азия Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы саммиті аясында Владимир Путин, Дональд Трамп және Си Цзиньпиннің кездесуі мүмкін екенін айтқан болатын.
1: Европа чемпионатының финалында Италияны 3-2 есебімен жеңіп, чемпион атанған Түркияның волейболдан әйелдер құрамасының бас бапкері Даниэля Сантарелли мен капитаны Эда Эрдем Дүндар осы жазға қойған мақсаттарына жеткендерін айтты. Даниэля Сантарелли мен Эда Эрдем Дүндар Синан Эрдем спорт сарайында өткен кездесуден кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мәлімдеме жасады. Айтары көп екенін жеткізген италиялық бас бапкер жазғы маусымды өзіміз қалағандай аяқтадық, керемет нәтижелерге қол жеткіздік. Федерациямыз бен командамыз шынымен ғажап жұмыстар атқарды. Бүгін әлемнің ең үздік командаларының біріне қарсы тамаша

0: ойын көрсетіп, алаңда соңына дейін күрестік. Керемет жетістікке қол жеткіздік, сондықтан өзімізді, командамызды және атқарған жұмысымызды мақтан тұтуымыз керек деді. Өз елінің құрамасына қарсы ойнағанда тоқталған Сантарелли, мен италиялықпын. Бұны бәріңіз білесіздер, бірақ мен Түркия үшін жұмыс істеймін. Бар күш жігерімді Түркия арнаймын. Осы команданың бұдан да жақсы нәтижелерге жету үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаудамын. Менің Италия азаматы екенімді атап өтуіңіз әрине қалыпты жағдай, бірақ мен Түркияны өте жақсы көремін. Осы елдің халқын да қатты жақсы көремін. Осы елмен бірге үлкен жетістіктерге жетіп, дәл осылай табысқа қол жеткізуді шын жүректен қалаймын деді. Түркия әлдер құрамасының капитаны Эдем Эрдем Дүндар тартысты әрі қызықты матч болғанын айтты. Чемпиондық атақты жеңіп алғандарына қуанышты екенін жеткізген еді. Эрдем Дүндар, өте қуаныштымыз. Команда ретінде жаздың басында алдымызға қойған барлық мақсатымызға жеттік. Бүгін жанкүйерлер де ерекше қолдау көрсетті. Матч тамаша атмосферада өтті. Көрермен үшін өте қызықты ойын болды. Кей сәттерде ойынымыз бәсеңдегенмен жанкүйерлердің қолдауымен бізге деген сенімі серпіліс берді. Италияға қарсы 1-2 есебімен жеңіліп жатып, ойынды 3-2 есебімен аяқтадық. Екінші рет Еуропа чемпионы атанғанымызға өте қуаныштымыз деді.
1: Түркияның волейболдағы жеңісі Италия баспасөзінде кеңінен жазылды. Италияның анс агенттігі бапкер Хулио Веласко жаттықтыратын Италия құрамасының 3-1 жүлдені иелену мақсаты Стамбулда орындалмай қалғанын жазды. Көк жейделілер шешуші сәтте Түркиядан жеңіліп, чемпиондық атақтан да 21 матчқа созылған жеңіс сериясынан да айырылды деді ол. Хабарда италиялық бапкер Данелли Сантарелли жаттықтыратын Түркия әйелдер құрамасының Италияның ойынын тежегені айтылды. Түркия әсіресе соңғы 2 сетте қарсыласқа мүмкіндік бермей тамаша ойын көрсетті. Мелисса Варгас 28 ұпай жинап жоғары нәтиже көрсетті деп жазды агенттік. Анса сондай-ақ Сантарелидің тактикалық шеберлігіне назар аударды. Сантарелидің тактикалық шешімдері ерекше болды. Команда ойынға барынша жұмылып, үшінші сет соңында мүмкін еместей көрінген жағдайдан жол тауып шықты. Жанкүйерлердің қолдауына ие болған Түркия ешқашан берілген жоқ, деді агенттік. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгін біз театр өнерінің ұлы шебері Әбдірахимбек Хақбердиевтің әлеміне қадам басамыз. Ол қаламының құдіретімен тұтас бір қоғамның қуанышын, қайғысы мен шындығын сахнаға алып шыққан. Театр мұрамызды баға жетпес қазынамен байытқан көрнекті қаламгердің шығармашылық әлемін бірге танийық. Әбдірахимбек Хақбердиев 1870 жылы Шушаның Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. 3 жасында әкесінен айрылды. Алғашқы білімін дүниетанымының кеңеюіне ықпал еткен өгей әкесі Хасанәлі Бектен алған. 1880 жылы Шушаға көшіп, бір жылдан кейін Шуша училищесінде білім ала бастады. 1890 жылы Тбилисиге барып, орыс және Европа театрымен танысты. Бір жылдан кейін Петербургке аттанып, 8 жыл бойы шығыс тілдері факультетінің дәрістеріне қатысып, әлем әдебиеті театр өнерін терең меңгерді. 1899 жылы Шушаға оралып, 2 жыл бойы халық әдебиеті үлгілерін жинады. 1901 жылы Бакуге келіп, Хасанбек Зардаби, Наджафбек Вазиров және Нариман Наримановпен бірге ұлттық сахнаның репертуарын байытуға зор үлес қосты. Ол тек театр қайраткері ғана емес, қоғам қайраткері де еді. 1906 жылы Ресей Думасының депутаты болды. 1918 жылы Грузия парламентінде түріктердің құқығын қорғады. 1919 жылы Әзірбайжан Демократиялық Республикасының атынан Дағыстандағы өкіл қызметін атқарды. 1920 жылдан кейін театр инспекторы болып еңбек етіп, 10 жыл бойы университетте әдебиеттен дәріс берді. Мәдениетке арналған осынау ғұмыр 1928 жылы берілген еңбек сіңірген өнер қайраткері атағымен бағаланды. 1933 жылдың 12 желтоқсанында жүрек сырқатынан Бакуде дүниеден озды. Әбдірахимбек Хақбердиев 40 жылдық қаламгерлік ғұмырына жан-жақты әрі бай әдеби мұра сыйғызды. Театрдан әңгімеге, филетондан либреттоға дейін түрлі жанрда қалам тербеп, ғылыми және сатирикалық мақалаларды арқылы қоғамның осал тұстарын айнадай көрсетті. Әдебиет зерттеушілері қаламгердің 40 жылдық шығармашылық жолын үш

кезеңге бөледі. Бірінші кезең 1892-1905 жылдар. Екінші кезең 1905-1920 жылдар. Ал үшінші кезең 1923-1933 жылдар. Әбдірхим Бекхаквердиев шығармашылығының 1892-1905 жылдарды қамтитын алғашқы кезеңде тек драмалық шығармашылар жазды. Петербургте жүрген жылдары «Қаз етін жесең, дәмін көрерсің» және «Ұдыраған одақ» пьесаларын жазып, кейін Әзербайжанға оралды. Баукеге қоныстанған соң алдымен «Бақытсы жігіт», одан кейін «Пері сиқыршы» шығармаларын театр сахнасына әкелді. Шығармашылығының осы алғашқы кезеңінде драматург ретінде танылған қаламгер туындыларында негізінен шаруа мен бай арасындағы қарым-қатынасты сахналап, қарапайым халықты қанаған әлеуметтік топтарды өткір сынға алған. Жазушының «Қаз етін жесең, дәмін көрерсің» атты алғашқы трагикомедиялық туындысында Ресей Османлы соғысы кезінде байыған саудагер Хаджи Мехтидің оқиғасы баяндалады. Хаджи Мехти байлығына сені бауыры аласкердің барлық қарсылығына қарамастан екінші рет үйленеді. Алайда екі елдің арасында жанжал шаңырақтың берекесін кетіреді. Саудадағы сәсіздіктерге екінші әйелі Гүлдің көп шығынды қажет ететін талаптары қосылып, ақырында Қажы Мехти банкротқа ұшырайды және бұл некені тоқтатуға мәжбүр болады. Әбдірхим Бекхаквердиев осы пьесасы арқылы сол дәуірдегі ең өзекті мәселелердің бірі көп әйел алушылықты сынға алып, оның күйретуші салдарын көз алдымызға әкеледі. Сонымен бірге жазушы қоғамдағы әйелге қатысты теңсіздікті де сахнада өткір бейнелейді. Қаламгердің келесі драмалық шығармасы Әзербайжан классикалық театрдың маңызды үлгілерінің бірі саналатын «Ыдыраған одақ» драмасы. Пьесада 1880-1890 жылдары Шушадағы бектер мен байлардың азғын тұрмыс тіршілігі сахналанады. Шығарманың басты кейіпкері Наджаф Бек уақытын құмар ойын мен ішімдікке жұмсап, ауылының жағдайына көз жұма қарайды да тек өз басының қамын ойлайды. Оның ұлы Сүлейман Бек те әкесінің осындай жауапсыз өмір салтын жалғастырады. Ал барлық құқығынан айырылған жұбайы Сона ханым болған оқиғалардың ең ауыр зардабын тартады. Сүлейман Бектің жасаған қателіктері салдарынан ауыл тұрғындарының қолынан қаза табуы Сона ханымға ауыр соққы болып тиеді. Ол қайғыдан жүрек талмасына ұшырап көз жұмады. Бүкіл отбасынан айырылып жалғыз қалған Наджаф Бек те бар дәулетінен айырылып қайыршылық күйде дүниеден өтеді. Жазушының «Бақытсыз жігіт» шығармасында Ресейде білімін аяқтап, халқын ағартуға деген үмітпен туған жеріне оралған жас ұстаз Фархаттың күресі баяндалады. Фархаттың надандықтың құрсауында ұстаған ағасы Қажы Самет және оның айналасындағылар жігіттің мұраттарына қарсы шығып, оқу білім жолына бөгет жасау үшін оны өзіне айтпастай үйлендіреді. Мұндай қысымға шыдай алмаған Фархат өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Алайда болған арпалыс кезінде абайсызда ағасын атып алады. Кейін түрмеге қамалып, сол жерде науқастанып өмірден өтеді. Жазушының 1901 жылы фольклорлық сюжет ретінде жазған «Пері сиқыршы» шығармасы реализм мен символизмді шебер ұштастырады. Күйеуінен айырылғаннан кейін ер адамға өшпенділікпен қарап, жындардың көмегімен сиқыршыға айналған Пері Құрбан есімді үйленген жас жігітке ғашық болады. Алайда құрбанның ар азабына түсуі перінің ашуын туғызады. Ол жындарына құрбанды өлтіртеді, кейін өзі де осы ауыр қайғыға шыдамай жан тапсырады. «Ұлт достары» атты сатирикалық пьесасында жазушы өздерін зиялы етіп көрсететін жалған қайраткерлердің екі жүзділігін әшкерелейді. Сырт көзге ұлтжанды әрі адал болып көрінетін Фиридун Бек және оның достары шын мәнде өз халқын келемеждейтін топ болып шығады. Мінезі осал бұл адамдардың шынайы бет бейнесі араларында елге байланысты туған жанжалдан кейін көп ұзамай халық алдында әшкереленеді. Ардақты тыңдарман, әңгімеші, драматург, аудармашы, режиссер Хаквердиев өмір бойы тынымсыз еңбек етіп, шығармашылықпен үздіксіз айналысты. Оның шығармашылық қоржыны сан алуан тақырыптар мен бірегей пьесаларға толы. Туындыларының көзі тірісінде де дүниеден өткенден кейін де бірнеше мәрте басылып шығуы оның кейінгі ұрпаққа қалдырған мол театр мұрасының айқын дәлелі. Біздің міндетіміз осынау тамыры терең мұраны жан-жақты зерттеп, түркі әлемінің жастары ретінде осы бай қазынадан молынан сусындау. Келесі бағдарламамызда қайта жүздескенше өнерге деген сүйіспеншілік баршамызға серік болсын. Thank you.

Ардақты тыңдарман, мен сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия бастаған жеті ел Израильдің палестиналықтарды күштеп көшіру жоспарын айыптады. Иран Ормуз бұғазы маңында тыйым салынған аймақ жарияламақ. Ресей мен Украина келіссөздері қайта жандануы мүмкін. Түркияның волейболдан әйелдер құрамасы Еуропа чемпионы атанды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 кГц жиіліктегі келесі кездескенше аман сау болыңыз.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Rusya Tışkı İşler Ministri Sergey Lavrov, başkalı da Moskva Devlet Halkara Münasebetler İnstitutu okutuşuları hem studentleri bilan uçraştı. Uçraşuda çıkış yasağan Lavrov, Германияның Бондағы Русия баш консулығын ябу қорарына фикрін білдіріп, бұ алманнардың түбен қорары, олар біздің Бондағы консулығымыздан негізсіз сәбеплен яптылар деді. Украина кризисіне қоғылып, Лавров, Украинағы низақ, Ауропада натизмға орын қалдырмаслық етіп, тамамланырға тиіш. Әгер біз әзіргі режимнің Украинада хакиметті қалуына жол қойсақ, біз 1945 жылда нацизмді жеңгендерге қиянат еткен болашақпыз, деді. Лавров, Кенмотыш иллері білен мүнәсәбетлерге ашық болларын, ләкен бұл мүнәсәбетлер әлікегі кебік болмашаған.

0: шығышлары болашақ. Мұхтарам тыңлаушылар, тапшырына әзірлігінде Интертат электрон газеті, Татар информ мәлімет агентлығы, Татарстан рейсінің порталы һәм башқа ресми шығанақлардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізді білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.